Tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetinga da, tumba tapetin